nyina ka ho ene di aseda ma ye ho nyankopon san say Ghana this year ene na ye involved omo ekwa ye omo ekwa warje obi akwa ba sumdwe mu na ye di aseda e ma ye ho nyankopon nemum ye nkai se still a nenso akonto nti ye na makwan no so aya ye nkon ye boko na nkofo san ye ni nkwanhia bi ama ekono boko e bekwa bedu asumdwe mu e ho ma asem bia ne yakoso adi aseda ma ye ho nyankopon nemu mamen kai motor riders ne se afidie no aye friend motorbike no aye kutamu no aye very good master o

5%. Ti se bi ni a wo se de siti na se ye pese ye timu e board the woman Ghana for jitum se e se referendum no mo pii no mo beto sa aba na ene na mpemfo se se o firi ase e bun su ntema no ni yekoko se se ye sha ase ntem ene se ma abato no ben hokura na ye bo hu da wuro na Ghana for ti di ntia hu hia se e se se ye ye nsakra ye we constitution se constitution na asome ya mfia duasen miensa ni ye wura na sia na te se mfia duasen 9 34 years nti sabe e nipa kura na ye wo na nko akwa university kura wi aye ne masters a esese nsakra ye bam nti e niema na ye be ye hu hia pa niema ne bibira aban de be tu bia na ye se ye ho referendum ni ba that fans se wo mpia nko to a ai na mse ye de be tara assembly aban ho no e be ma o ha kra ba ho a 40% threshold wo ahwe ane ye nya ene nti ye be sira aban se sa me wo ma mo kan bi o ma ne ba bia chire chire da no ba bia bo de uru no kwa fote ya, omosu beka wia chile unu ni ya mnumbe huhu hiyo ya se ya dodo wa mamua yebu ino omudu wa mhubeshi.